地獄にだけは落ちないように地獄にだけは落ちないように地獄にだけは落ちないように泣いていた隣のバーダがカミソリと痛むな食らって夜だけの村カラス泣く村門辺の打ち回ったから赤い赤い面つながり